0: Morgen, ja?
1: Ja. Ich hoffe, dass Sie in Harna elegant hier kennen.
0: Rabbi, wir sehen ja, dass Sie in Leide noch nach der Masrachie sind.
2: اي والله وكمان بيقولوا انها مسرحيه حلوه كتير.
0: ايه كيف يلا زعبيلك ما تحكم كيف بتحب تروح معنا حتى نقطع لثلاثه على النادي.
2: ممنون كتبت المنشي. ليش يا حسره انا قادر اروح لمطرح ما اجري مكسوره هون بهالاوتيل.
3: ايه معلش يا بعلمي معلش انت اجرك مكسوره انا اجر ثاني صار.